0: Ocha
1: Soitiker, ya masalan Dr. Mr. Jones, aina kate, dia developed a lot of products, Pelactive, aina kaina plikhanun ole, ika imbaitun masalan body wash, hand wash, conditioner, Morris Motri, kate developed products for them, ila very fancy, very expensive products. Ocha Soitiker, ila robot, ima cool creams, ila ulurmin uchi, ima, because the actives, you are ingredients kamu plikhe adu ane durmanane develop vide gane roba vye na timane mi dukte spice ba miyek vide va zirze qada products ila timane ana mushamen de krenza is really very good products qanik vaka ma khibi berashmane qadam ta pete sudan ta krenza ila is very good especially in the exfoliants yani mu yani kulane dates cells qaila al pakhla kula khagen in bain labule
0: hey אוקיי, חוב חמדי לך ליפמן,
2: בוספי. אוקיי, אנחנו תחמונה, אני כמה שנענו בין חקרים, מפלוחה, המשה.
0: ניבה.
2: בין חב נתן גם יחד דוקטור, סבואי ללילה סבואי.
0: אירו בספה לכם שיש שנתר, אולי במקן דיוך די אצלו.
2: אחר אחד חשומה לדום בשמה, ילדן עמדיין, אני על חשויים ביחה. הרכי אז הם מרנגו, מילן, אני שכלו לקראתם.
0: איתה כמה דה רצודן אלו. דוקטור סייגון, איתן מסלן תנך איתלוך מנדי תנת גד דני ג'וון כאן חמאתם, גד איתלון אינטרסט גד גארי אורי גדה כשאני דגרי שכלי גו סיינס וגדה חכלה אורי איתלוך מנדי גד תנת לון.
1: אין ideal not in my hub and really have a scientist science study bit of power myself biology have a chemistry pharmacy or physics kamula as a baro qari bayara robo shura robo creator robo pilkhana your laboratory is robo setbacks which always setbacks good lab has success you know but in sodium bitina in my hub and have a scientist kamula and robo jrubni binati more involved with science, unfortunately, little scientific mind. Filled China, you know. Hopefully, I can mend the hair. But Susa Mosel, a black hal kismia, while the Mosel that the match boy shattered me. With the other Sura Dadher, and Mahubena science, go for it in Mahbushavena future, your Zuza, like you has subject Kita, Minda Aziboro, Kari, Tahmini. Elementi kulamenti lila khatra in elementi and kulamasimenti
0: la adia mashallah yal bnat jwan khamatan ham gukula travat la khala bsaikh kulun teraba spy bqrina raba bkhshana la gama gudarq ulul shulan etlun raba iltet shuhar la kulunten דוקטור סייגון, בדיון שולח אלה דחתני צ'אלנג' דמען דחת מרוח רבה מנדיאנה ועדת חק בלכת חמשי גו אמא לילד עומדית ביואי פולטת. מוג'ו דחים סייד אדונת אשולה ואילה גענו חקטות לה מפלחנה ומעטת על קלפת על חיותת גענו פרסופאי. מו איתלוך גענו משליית מן תחמנתת פלחנה.
1: Well, I mean, أنا بالخين يوما بكت ثمانية على أسرار ساعات قطعت بيتا قدنا أسرار ساعات كل من يقماسن قشولي أودن وعدن ومثلا دون خا إكسبرمنت وعدن ليلة وعيا إكسبرمنت من دو إكسبرمنت خامن دي بليابا مثلا بداين إي كان ممكن أبن خليطا إي كان ممكن إلى أوبرسين ويدن لين تخمنا بعض دو من دي سورة يا مجمس أنا variance شكل بينو the temperature مثلا the conditions you know مو ingredients like مو بلقن قلنا مدال compatible we يعني قارنو بعض compatibility of ingredients قم مثلا ماتن or دو نيش قباين كشو كو بيتا usually أتن بيتا شورشين روبا دانا لتلي مثلا مثلا خامد دخينو دارجي خاصن قتما دانا مديانو program كو يوتيوب خاطر خاطر خاطر دانا مورن فاميلي يوجوري انا قدر دانا مثلا باین تن آف اوده یا سویچ آف اوده لا تخمین بعض شولا جابل مثلا کتاب خینه قارن الان بقراین کتاب خینه بعدن سویچ آف خلین تخمونه آل شولا